na fa kyɛ yɛn ɛwɔ jesus di mu aberɛ ɔde ne bɔne yɛbɔne akyɛ yɛserɛ ne wo nkonkro tumi because twerɛsɛm na mama te aseɛ sɛ o sɛ ɔde yɛmbɔne kyɛ yɛn deɛ a na neɛ yɛwɔ akwanya sɛ yɛkɔ adom hema no anim ɛno nti sɛ yɛwɔ akwanya deɛ a na yɛserɛ nyame wo nkonkro a ɛbɛtumi agyina yɛ na so ama yɛatumi atie deɛ awurade ka kyerɛ yɛn ama yɛatumi ate nase ama yɛatumi ayɛ n'adwuma ɛma yɛnkɔyɛ deɛ yɛpɛ ɛma yɛndwane mfiri n'anim sɛ jona ɛma yɛnkɔyɛ de